Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud tizimi rahbarlari bilan uchrashib, adil sudlov 2030 strategiyasini muhokama qildi. Strategiyada 50

0: 7-da vazifa va 2030-yilgacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan 33-ta maqsad belgilangan. Unda sudlarni aholiga yaqinlashtirish, murojaatlarni soddalashtirish, inson huquqlari kafolatlarini kuchaytirish va sud mustaqilligini oshirish choralari nazarda tutilgan. 2027-yildan 5-ta hududlararo sud tashkil etilishi, raqamli sud tizimi kengaytirilishi rejalashtirilgan. Sud majlislarini to'liq audio yozuvda qayd etish va elektron murojaatlar ulushini oshirish maqsad qilingan. Prezident strategiyani ma'qullab, uni amalga oshirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Yil yanvar iyun oylarida banklar va aholi o'rtasida chet el valyutasi oldi-sotdi operatsiyalari aylanmasi 19.1 milliard dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 31%ga ko'p. Banklar aholidan 12.3 milliard dollar valyuta xarid qilgan, aholiga esa 6.8 milliard dollar sotgan. Valyuta operatsiyalarining 59% ayirboshlash shoxobchalari 39% masofaviy xizmatlar orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, valyuta bankomatlari orqali 404 million dollarlik operatsiya bajarilgan. Qo'shni mamlakat energetika tizimida yuz bergan avariya Markaziy Osiyo energetika tizimiga ta'sir ko'rsatdi. Natijada Surxondaryo va boshqa ayrim viloyatlarning elektr ta'minotida uzilish kuzatildi. Bu haqda O'zbekiston energetika vazirligi xabar berdi. Holat Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonga ham ta'sir qilgan. Xabarga ko'ra, Bishkek, Olmaota va Dushanbe shaharlarida elektr ta'minotida ommaviy uzilishlar kuzatilmoqda. Xususan, Olmaota shahri va viloyatida 500 kilovatt havo elektr uzatish liniyalarining favqulodda uzilishi natijasida elektr uzilishlari berdi. Qozoq ommaviy axborot vositalariga ko'ra, boshqa hududlar, masalan, Chimkentda ham elektr uzilishlari yuz bergan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida yomg'ir yog'maydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti to'liq tiklandi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Kecha soat 14:38 da Markaziy Osiyo yagona energetika tizimida avariyali holat yuzaga keldi. Natijada O'zbekiston va qo'shni davlatlarning elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Ma'lumki, yillik energetika tizimlarida ayrim elektr stansiyalar yoki elektr uzatish tarmoqlarining avariyaviy o'chishi natijasida tizimdagi ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi muvozanat buzilishi, xususan elektr chastotasining pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatda zarur choralar vaqtida ko'rilmasa, avariya bir hududdan boshqa hududlarga tarqalib, keng ko'lamli uzilishlarga, hatto tizimli avariya, blackoutga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari kompaniyasining elektr tarmoqlar va podstantsiyalarda avariyaga qarshi avtomatika tizimlarining o'z vaqtida to'liq va to'g'ri ishlashi natijasida avariyaning respublika energotizimida kengayib ketishining oldi olindi. Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti asosan 2 ta 500 kilovatt kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i orqali ta'minlanadi. Ularning biri qo'shni davlat hududidan, ikkinchisi esa Qashqadaryo viloyati hududidan elektr energiyasini yetkazib beradi. Olib borilgan tezkor choralar natijasida rejali ta'mirlashda bo'lgan 500 kilovatli elektr uzatish tarmog'i xavfsizlik talablariga muvofiq ishga tayyor holatga keltirilib, qayta ishga tushirildi. Buning natijasida Surxondaryo viloyatida elektr ta'minoti bosqichma-bosqich to'liq tiklandi. Avgustda qabul qilingan 11.65 sonli O'zbekiston Respublikasi qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga ishonchning huquqiy himoyasi prinsipi kiritildi hamda ma'muriy sudlarda dastlabki eshituv instituti joriy etildi. Dastlabki eshituv ma'muriy organlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlar va ular mansabdor shaxslarning qonunchilikka mos kelmaydigan hamda shaxslarning huquqlari va manfaatlarini buzadigan qarorlari, harakatlari yoki harakatsizligi yuzasidan nizolashish to'g'risidagi ishni sud muhokamasiga tayyorlash jarayonida o'tkaziladi. Sud dastlabki eshituvni ariza sudga kelib tushgan kundan e'tiboran 20 kundan kechiktirmay o'tkazadi. Unda sudga arizachining talablari va javobgarning e'tirozlarini aniqlashtiradi, arizadagi kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'radi. Arizachiga zarur dalillarni, javobgarga esa o'z fikrini yozma ravishda taqdim etish bo'yicha tushuntirishlar beradi. Arizadagi talablar va ishdagi dalillarga dastlabki huquqiy baho beradi. Dastlabki eshituv natijasiga ko'ra arizani ko'rmasdan qoldirish, kelishuv bitimini tasdiqlash yoki ish bo'yicha sud muhokamasini tayinlash to'g'risida ajrim chiqaradi. Moskvada ishsizlar soni joriy yil apreldan iyunga qadar o'tgan yilga nisbatan 70% oshib 98 ming kishiga yetdi. Bu Rostat ma'lumotlariga asoslangan Izvestiya hisob-kitoblaridan kelib chiqadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil iyun oyida Rossiyada o'rtacha ishsizlik darajasi 2.2% ni tashkil etgan, ammo bir nechta yirik mintaqalarda rasman ishsizlar soni sezilarli darajada oshgan. Masalan, Rossiya poytaxtida ishsizlik darajasi 0.8% dan 1.3% gacha ko'tarildi. Moskva viloyatida rasman ishsizlar soni 3dan 1 qismdan ko'proq qoshib 88500 kishiga yetdi va 1.8% ga oshdi. Svertovsk viloyatida ham sezilarli o'sish qayd etildi. Bu yerda ishsizlar soni 84% ga oshib 56800 kishiga yetdi. Chelyabinsk viloyatida bu ko'rsatkich choraktan ko'proq qoshib 36700 kishiga yetdi. Kemerovo viloyatida esa ish qidiruvchilar soni 8600 kishiga yetdi. Mutaxassislar ishsizlikning oshishini investitsiyalarni to'xtatib, kompaniyalarni xarajatlarini qisqartirishga majbur qilayotgan yuqori asosiy foiz stavkasi bilan bog'lamoqda. Bunga avtomatizatsiya va sun'iy intellektning joriy etilishi ham hissa qo'shgan. Kemerovo viloyati va Komi respublikasida esa ko'mir sanoatidagi muammolar ham o'z hissasini qo'shgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiya poytaxti Paris shahrida o'tkazilayotgan Esports World Cup chess musobaqasida chorak final bahslari boshlandi. Guruh bosqichidagi barcha uchrashuvda g'alaba qozonib, play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan Nodirbek Absatorov chorak finalda musobaqani tark etdi. O'zbekistonlik shaxmatchi bu turnirdagi natijasi evaziga 75 ming dollar pul mukofotini qo'lga kiritdi. Musobaqada Navi jamoasi nomidan ishtirok etgan O'zbekistonning 2-chi raqamli grossmeysteri Denis Lazavik bilan bahs olib bordi. Dastlabki 4 partiyada g'olib nomi aniqlanmadi. Shundan so'ng Armagedon bahsida Lazavik g'alaba qozondi hamda keyingi bosqichga yo'l oldi. Shaxmatchilar 10+0, ya'ni rapid formatida bahslashdi. Turnirning sovrin jamg'armasi 1,5 million AQSh dollarini tashkil etadi va g'olib 250 ming AQSh dollarini qo'lga kiritadi. Opta superkompyuteri Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi yakunlariga ko'ra qaysi jamoa chempion bo'lishini bashorat qildi. Portal hisob-kitoblarga ko'ra yangi mavsumda chempionlik uchun eng yuqori imkoniyat Londonning Arsenal klubiga tegishli 38%. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov top tepadagi Manchester City 2-chi pog'onadan joy olgan bo'lib, shaharliklarning chempionlik imkoniyati 20.5% ga teng. Kuchli uchlikni esa 9.2% bilan Liverpool yakunlagan. Jamoalarning APL 2026-2027 yilgi mavsumda chempionlik imkoniyatlari quyidagicha baholanmoqda. 4-chi o'rinda Manchester United 6.2% bilan, Aston Villa 4.8% bilan 5-chi o'rin. 6-chi o'rin Chelsea 4.1% hamda 7-chi o'rin Tottenham 2.9%.

Oria Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari sanalari e'lon qilindi. Ispaniyada quyosh tutilishidan so'ng 500 dan ortiq odam shifokorga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Eri reanimatsiyaga tushib qolgan, xotini boribdi.
7: Doktor,
6: erim yaxshimi? Yaxshimi, operatsiyada yaxshi chiqdimi?
7: Doktorni qarang, uzoqdan olib kelishini.
8: Siz eringizmidi?
6: Ha, mani erimdi. Yaxshimi ish qilib?
8: Yana 1 yil yotadi reanimatsiyada. Ana keyin uni Aquamedline'ga, palataga olamiz. Aytdi ham 1 yil yotadi.
6: Ana undan keyin Zominda tog'da 3da, 3 kishilik klinika bor.
8: Ana aytdi 2 yil yotadi. Ana keyin oyoqqa turgandan keyin Germaniyaga olib ketamiz degan ekan, voy voy. Hazlashdim, eringiz o'lgan deyarmish.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. 13 avgust kuni O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Merezov bilan uchrashdi. Unda transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi, Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston xalqaro avtomobil tashuvlari uyushmasi, milliy tashuvchilar va transport ekspeditorlik kompaniyalari vakillari qatnashdi. Muzokaralarda yuk tashuvlari uchun elektron viza rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Farab Olot chegara o'tish punktidagi jarayonlarni takomillashtirish, navbat va kutish vaqtlarini qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temir yo'l tashuvlarini jadallashtirish hamda vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish masalalari muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari 19-20 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Test sinovlari 2 smenada tashkil etiladi. Birinchi smena 8:00, 11:00, ikkinchi smena esa 15:00, 18:00 oralig'ida o'tkaziladi. Talabgorlar test boshlanishidan kamida 1,5 soat

0: dollar pasport yoki ID karta bilan abituriyent ruxsatnomasi bilan kelish kerak. Birinchi smena ishtirokchilari 730 ga, ikkinchi smena ishtirokchilari 14 30 ga qadar tekshiruvdan o'tib o'z joyini egallashi lozim. Testlar 2 ta mutaxassislik va 3 ta majburiy fan bo'yicha o'tkaziladi. Talabgorlarga jami 90 ta test topshirig'i beriladi. Mutaxassislik fanlaridan 30 tadan, majburiy fanlardan 10 tadan testlarni ishlash va javoblarni varaqaga ko'chirish uchun 3 soat vaqt ajratiladi. Test sinovida qatnashish uchun ruxsatnomani bilimni baholash agentligining may.uzb.mb.uz dan olish mumkin. Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan quyosh tutilishidan keyin kamida 511 kishi tibbiy yordam so'rab shifokorga murojaat qildi. Holatlarning aksariyati yengil ko'rinishda bo'lib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish qobiliyatidan shikoyatlar qayd etildi. Bu haqda El Mundo xabar berdi. Gazetaning yozishicha, eng ko'p murojaatlar Kataloniya va Madrid shaharlarida va Basklar avtonom jamiyatida ro'yxatga olindi. Andalusiyada shifokorlar 44 nafar, Murisiyada 32 nafar va Aragonda 30 ga yaqin bemorni qabul qildi. Kataloniyada 37 kishi ko'z og'rig'idan shikoyat qilgan, biroq ularning faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Mursiyada esa barcha 32 ta holat yengil kechgan va bemorlarni kasalxonaga yotqizish talab etilmagan. Shifokorlarning ogohlantirishicha, quyosh tutilishi paytida yorug'likning kamayishi soxta xavfsizlik hissini uyg'otadi. Quyoshga uzoq vaqt tik qarash ko'z nur pardasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar faqat sertifikatlangan himoya ko'zoynaklaridan foydalanishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istoriją Donode reklamą. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti to'liq tiklandi. Ma'muriy sudlarda dastlabki eshituv instituti joriy etiladi. Moskvada ishsizlar soni o'tgan yilga nisbatan 70% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Дехқончилик ёки тадбиркорлик мақсадлари учун ер учаскаларини қидиряпсизми? Эндиликда барча турдаги ер учаскаларини e-auktsion электрон савдо платформаси орқали сотиб олишингиз мумкин. Ройхатдан ўтинг, ҳисобни тўлдиринг ва онлайн auktsion ғолибига айланинг. Батафсил маълумот e-auktsion.uz сайтида.
0: Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Ayol ko'chada g'ibat qilib turganmish.
5: Eshitdinglarmi? Yo'q, eshitganimiz yo'q.
4: Eshitmadinglarmi?
3: Yo'q, eshitganimiz yo'q.
5: Eshitgansizlar.
3: Voy opa, eshitganimiz yo'q. Ichimni qizdirmasdan tezroq gapiring, nima bo'pti o'zi?
5: Rostdan eshitmadinglarmi?
3: Eshitgansizlar. Shu mahallada yashab turib-a? Voy opa, nima bo'pti? Tezroq gapiring, yog'im yonib ketadi hozir. Nima bo'pti desa, ana ko'chani boshdagi Qo'chqorovoy aka boruvdi.
5: O'shani o'ldirib ketishibdi.
3: Ikkinchi ayol.
5: Yo tuba.
3: Yana o'ldirib ketishibdimi? Desa uchinchi ayol. Hey, sekinroq gapiringlar, o'zi kelyapti, durmish.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti to'liq tiklandi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Kecha soat 14:38 da Markaziy Osiyo yagona energetika tizimida avariyali holat yuzaga keldi. Natijada O'zbekiston va qo'shni davlatlarning elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Ma'lumki, yillik energetika tizimlarida ayrim elektr stansiyalar yoki elektr uzatish tarmoqlarining avariyaviy o'chishi natijasida tizimdagi ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi muvozanat buzilishi, xususan elektr chastotasining pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatda zarur choralar o'z vaqtida ko'rilmasa, avariya bir hududdan boshqa hududlarga tarqalib, keng ko'lamli uzilishlarga, hatto tizimli avariya, blackoutga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari kompaniyasining elektr tarmoqlari va podstantsiyalarda avariyaga qarshi avtomatika tizimlarining o'z vaqtida to'liq va to'g'ri ishlashi natijasida avariyaning respublika energotizimida kengayib ketishining oldi olindi. Surxondaryo viloyatining elektr ta'minoti asosan 2ta 500 kilovatt kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i orqali ta'minlanadi. Ularning biri qo'shni davlat hududidan, ikkinchisi esa Qashqadaryo viloyati hududidan elektr energiyasini yetkazib beradi. Olib borilgan tezkor choralar natijasida rejali ta'mirlashda bo'lgan 500 kilovatli elektr uzatish tarmog'i xavfsizlik talablariga muvofiq ishga tayyor holatga keltirilib, qayta ishga tushirildi. Buning natijasida Surxondaryo viloyatida elektr ta'minoti bosqichma-bosqich to'liq tiklandi. Avgustda qabul qilingan 11.65 sonli O'zbekiston Respublikasi qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga ishonchning huquqiy himoyasi prinsipi kiritildi hamda ma'muriy sudlarda dastlabki eshituv instituti joriy etildi. Dastlabki eshituv ma'muriy organlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlar va ular mansabdor shaxslarning qonunchilikka mos kelmaydigan hamda shaxslarning huquqlari va manfaatlarini buzadigan qarorlari, harakatlari yoki harakatsizligi yuzasidan nizolashish to'g'risidagi ishni sud muhokamasiga tayyorlash jarayonida o'tkaziladi. Sud dastlabki eshituvni ariza sudga kelib tushgan kundan e'tiboran 20 kundan kechiktirmay o'tkazadi. Unda sudga arizachining talablari va javobgarning e'tirozlarini aniqlashtiradi. Arizadagi kamchiliklarni bartaraf etish

0: choralarni ko'radi. Arizachiga zarur dalillarni, javobgarga esa o'z fikrini yozma ravishda taqdim etish bo'yicha tushuntirishlar beradi. Arizadagi talablar va ishdagi dalillarga dastlabki huquqiy baho beradi. Dastlabki eshituv natijasiga ko'ra arizani ko'rmasdan qoldirish, kelishuv bitimini tasdiqlash yoki ish bo'yicha sud muhokamasini tayinlash to'g'risida ajrim chiqaradi. Moskvada ishsizlar soni joriy yil apreldan iyunga qadar o'tgan yilga nisbatan 70% oshib 98 ming kishiga yetdi. Bu Rostat ma'lumotlariga asoslangan Izvestiya hisob-kitoblaridan kelib chiqadi. Ma'lumotlarga ko'ra 2026 yil iyun oyida Rossiyada o'rtacha ishsizlik darajasi 2.2% ni tashkil etgan, ammo bir nechta yirik mintaqalarda rasman ishsizlar soni sezilarli darajada oshgan. Masalan, Rossiya poytaxtida ishsizlik darajasi 0.8% dan 1.3% gacha ko'tarildi. Moskva viloyatida rasman ishsizlar soni 3dan 1 qismdan ko'proq qoshib 88500 kishiga yetdi va 1.8% ga oshdi. Svertovsk viloyatida ham sezilarli o'sish qayd etildi. Bu yerda ishsizlar soni 84% ga oshib 56800 kishiga yetdi. Chelyabinsk viloyatida bu ko'rsatkich choraktan ko'proq qoshib 36700 kishiga yetdi. Kemerovo viloyatida esa ish qidiruvchilar soni 8600 kishiga yetdi. Mutaxassislar ishsizlikning oshishini investitsiyalarni to'xtatib, kompaniyalarni xarajatlarini qisqartirishga majbur qilayotgan yuqori asosiy foiz stavkasi bilan bog'lamoqda. Bunga avtomatizatsiya va sun'iy intellektning joriy etilishi ham hissa qo'shgan. Kemerovo viloyati va Komi respublikasida esa ko'mir sanoatidagi muammolar ham o'z hissasini qo'shgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Fransiya poytaxti Paris shahrida o'tkazilayotgan Esports World Cup chess musobaqasida chorak final bahslari boshlandi. Guruh bosqichidagi barcha uchrashuvda g'alaba qozonib, play-off yo'llanmasini qo'lga kiritgan Nodirbek Absatorov chorak finalda musobaqani tark etdi. O'zbekistonlik shaxmatchi bu turnirdagi natijasi evaziga 75 ming dollar pul mukofotini qo'lga kiritdi. Musobaqada Navi jamoasi nomidan ishtirok etgan O'zbekistonning 2-chi raqamli grossmeysteri Denis Lazavik bilan bahs olib bordi. Dastlabki 4 ta partiyada g'olib nomi aniqlanmadi. Shundan so'ng Armagedon bahsida Zavik g'alaba qozondi hamda keyingi bosqichga yo'l oldi. Shaxmatchilar 10+0, ya'ni rapid formatida bahslashdi. Turnirning sovrin jamg'armasi 1.5 million AQSh dollarini tashkil etadi va g'olib 250 ming AQSh dollarini qo'lga kiritadi. Opta superkompyuteri Angliya Premier Ligasining 2026-2027 yilgi mavsumi yakunlariga ko'ra qaysi jamoa chempion bo'lishini bashorat qildi. Portal hisob-kitoblarga ko'ra yangi mavsumda chempionlik uchun eng yuqori imkoniyat Londonning Arsenal klubiga tegishli 38%. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov to'p tepadigan Manchester City 2-chi pog'onadan joy olgan bo'lib, shaharliklarning chempionlik imkoniyati 20.5% ga teng. Kuchli uchlikni esa 9.2% bilan Liverpool yakunlagan. Jamoalarning APL 2026-2027 yilgi mavsumda chempionlik imkoniyatlari quyidagicha baholanmoqda. 4-chi o'rinda Manchester United 6.2% bilan, Aston Villa 4.8% bilan 5-chi o'rin. 6-chi o'rin Chelsea 4.1% hamda 7-chi o'rin Tottenham 2.9%.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari sanalari e'lon qilindi. Ispaniyada quyosh tutilishidan so'ng 500 dan ortiq odam shifokorga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklash masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. 13 avgust kuni O'zbekiston transport logistika sohasi vakillari Turkmanistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Shadurdi Merezov bilan uchrashdi. Unda transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi, Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston xalqaro avtomobil tashuvlari uyushmasi, milliy tashuvchilar va transport ekspeditorlik kompaniyalari vakillari qatnashdi. Muzokaralarda yuk tashuvlari uchun elektron viza rasmiylashtirish va to'lovlarni optimallashtirish, Farab Olot chegara o'tish punktidagi jarayonlarni takomillashtirish, navbat va kutish vaqtlarini qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor tashkil etish, neytral hududda ikkinchi ko'prik qurish, Turkmanboshi porti orqali avtomobil va temir yo'l tashuvlarini jadallashtirish hamda vazn gabarit cheklovlarini qayta ko'rib chiqish masalalari muhokama qilindi. Xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlari 19-20 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Test sinovlari 2 smenada tashkil etiladi. 1 smena 8:00, 11:00, 2 smena esa 15:00, 18:00 oralig'ida o'tkaziladi. Talabgorlar test boshlanishidan kamida 1,5 soat oldin pasport yoki ID karta bilan abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi kerak. 1 smena ishtirokchilari 7:30 ga, 2 smena ishtirokchilari 14:30 ga qadar tekshiruvdan o'tib o'z joyini egallashi lozim. Testlar 2 ta mutaxassislik va 3 ta majburiy fan bo'yicha o'tkaziladi. Talabgorlarga jami 90 ta test topshirig'i beriladi. Mutaxassislik fanlaridan 30 tadan, majburiy fanlaridan 10 tadan testlarni ishlash va javoblarni varaqaga ko'chirish uchun 3 soat vaqt ajratiladi. Test sinovida qatnashish uchun ruxsatnomani bilimni baholash agentligining may.uzb.mb.uz saytidan olish mumkin. Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan quyosh tutilishidan keyin kamida 511 kishi tibbiy yordam so'rab shifokorga murojaat qildi. Holatlarning aksariyati yengil ko'rinishda bo'lib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish qobiliyatidan shikoyatlar qayd etildi. Bu haqda El Mundo xabar berdi. Gazetaning yozishicha, eng ko'p murojaatlar Kataloniya va Madrid shaharlarida va Basklar avtonom jamiyatida ro'yxatga olindi. Andalusiyada shifokorlar 44 nafar, Murisiyada 32 nafar va Aragonda 30 ga yaqin bemorni qabul qildi. Kataloniyada 37 kishi ko'z og'rig'idan shikoyat qilgan, biroq ularning faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan. Mursiyada esa barcha 32 ta holat yengil kechgan va bemorlarni kasalxonaga yotqizish talab etilmagan. Shifokorlarning ogohlantirishicha, quyosh tutilishi paytida yorug'likning kamayishi soxta xavfsizlik hissini uyg'otadi. Quyoshga uzoq vaqt tik qarash ko'z nur pardasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar faqat sertifikatlangan himoya ko'zoynaklaridan foydalanishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Oliy sud qarorlarining ochiq pretsedentlar reyestri joriy etiladi. Tojikiston prezidenti O'zbekzobon aholi uchun o'zbekcha maktablar qurishni buyurdi. Janubiy Koreyada tishiga birdaniga 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Oliy sud raisotining yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. Bu Odil sudlov 2030 strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan prezident farmonida belgilangan. Unga ko'ra 2027 yil 1 avgustdan boshlab Oliy sud raisoti qarorlarini qamrab oluvchi ochiq pretsedentlar reyestri yuritiladi. Reyestr sudlar tomonidan qonun hujjatlarini qo'llashda yagona amaliyotni shakllantirish va odil sudlov sifatini yaxshilash maqsadida joriy etilmoqda. Oliy sud qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilib, reyestrni muntazam yangilab boradi. Shuningdek, yagona sud amaliyotini shakllantirish jarayoniga ilmiy doiralar, malakali mutaxassislar va fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini keng jalb etish maqsadida jamoatchilik asosida ekspertlar kengashlarini tashkil etish choralarini ko'rish belgilangan. Farmonda sudlar va sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatida shaffoflikni oshirish, ularning faoliyatiga oid axborotni qonunga muvofiq erkin olishni ta'minlash bo'yicha ham alohida vazifalar belgilangan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Tursunzoda shahriga tashrif buyurib, o'zbekzabon aholi uchun ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan muassasalar qurishni buyurdi. Bu haqda Xabar xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, prezident ushbu muassasalarni o'zbek tilidagi darslik va o'quv materiallari bilan ta'minlashni topshirgan. Davlat rahbari Tursunzoda shahridagi 21 sonli umumta'lim maktabining ochilishida qurilish ishlarining sifatini yuqori baholagan. Shuningdek, rasmiylar va o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya darajasi va sifatini oshirishda yanada mas'uliyatli bo'lishga chaqirgan. Emomali Rahmon muloqot davomida pedagoglarni zamonaviy fanlarni rivojlantirishga va yangi texnologiyalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratishga undadi. Shuningdek, aniq va tabiiy fanlar hamda xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ta'kidladi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda 75 yoshli ayolga o'tkazilgan tish implantatsiyasi operatsiyasidan so'ng bemor vafot etdi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Uning o'limiga og'riqsizlantiruvchi dori vositasi dozasining oshib ketishi sabab bo'lgan. Klinika hujjatlariga ko'ra, amaliyot vaqtida ayolga 1088 mg anesteziya yuborilgan. Vazni 54 kg bo'lgan bemor uchun tavsiya etilgan maksimal doza esa taxminan 378 mg tashkil etgan. Shunday qilib, ayolga belgilangan me'yordan deyarli 3 barobar ko'p dori yuborilgan. Avvalgi klinika ayolga barcha 11 ta implantdan bir vaqtning o'zida odatdagidan sezilarli darajada arzon narxda o'rnatishni taklif qilgan. Ushbu fojiadan oldin Koreya stomatologlar assotsiatsiyasi bemorlarni shubhali darajada arzon narxlar bilan jalb qiladigan klinikalarning xavfi haqida ogohlantirgan edi. Hozirda militsiya yuborilgan dori dozasi haqidagi ma'lumotlar va bemorning ahvoli og'irlashgandan keyin xodimlar qanday harakat qilganini o'rganmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiq kecha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiyaning Lens klubi o'z tarkibini o'zbekistonlik futbolchi bilan kuchaytirmoqchi. Jamoa skautlari Ozarbayjonning Sabah klubida to'p surayotgan 22 yoshli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyevga jiddiy qiziqish bildirgan. Ozarbayjonning 90 plus media nashri bergan xabarlariga ko'ra, fransuz klubi futbolchining harakatlarini ancha vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Tez orada Lens ushbu transfer bo'yicha Sabah rahbariyatiga rasmiy taklif yuborishi kutilmoqda. Puerto Rikolik sobiq professional bokschi Richard Collin 33 yoshda olamdan o'tdi. U 2015-yilda Terrell Williams'ga qarshi kechgan bahsda og'ir miya jarohatini olgan edi. Bu haqda Ring Magazine nashri xabar bermoqda. Fojiali voqea 2015-yilning oktyabrida yuz bergan. Williams'ga qarshi jangning 9-chi raundidan so'ng Collin o'zini yomon his qilib, kiyinishxonasida hushdan ketgan va zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar uning bosh miyasiga qon quyilganini aniqlab, shoshilinch jarrohlik amaliyotini o'tkazishgan. Shundan so'ng bokschi qariyb 7 oy davomida koma holatida yotgan. Komadan chiqqandan keyin ham uning ahvoli og'irligicha qolib, doimiy parvarishga muhtoj bo'lib qolgan. Collin gapirish qobiliyatini yo'qotgan va so'nggi 11 yilni uzluksiz reabilitatsiya jarayonlarida o'tkazgan edi. Yosh va umidli bokschi 23 yoshda olgan ana shu og'ir jarohat sababli sportdagi faoliyatini barvaqt yakunlashga majbur bo'lgandi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphir Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2027-yil 1-iyuldan 5ta hududlararo sud tashkil etiladi. Banklarning moliyaviy ahvolini tiklash tartibi belgilandi. Apple 110 ta mamlakatdagi foydalanuvchilarni josuslik hujumidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mosh.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Bittasi Braziliyaga boribdi, Nexia'sda. Metanmishda yana. Bitta zapravka urib olgan, ketdi, tamam. Braziliyaga 5 km qolgan ekan, futbolga ketayotgan ekan-da endi. Jahon chempionatiga. Qarasa yo'l yopib qo'ymiş. Mashinadan tushib, "O, yo'l yopib qo'ydilar aka, biz Braziliyaga jahon chempionatini ko'rgani ketayotgandik" desa, "Aka, bu yerda Formula 1 bo'lyapti, poyga bo'lyapti, o'shancha yopib qo'yganmiz." Sahariga qiziq qon edi bular. "Aka, mana shu poygada biz ham qatnashsak bo'ladimi?" desa, "Ya, aka, siz mashinangiz Nexia ekan-ku." Uni sizga metan qo'yib olibsiz. Bu yerda sizga ishlasi yo'q, bu yerda dunyoning eng zo'r 50 ta mashinasi qatnashyapti. Shumaher bor-ku, chempion o'sha ham shuyerda o'sha. Sali akamiz ham, "Sen mana Nexia mensimayapsanmi? Toshkentga qatnagan Nexia bu." Mana Shumaherning 50 tasini tanlashaman kerak bo'lsa men. Qatnashaman men ham. "Aka, qatnashsiz qatnashavering, qatnashaman ham-da. Radar yo'qmi yo'lda?" Bu poygada radar nima qiladi bu yerda? Poygayu bu desa. "Ha, bilmayapti endi. Endi bu qarang. Hadi mana otadagi poyga boshlandi" deb. Bayroq bo'ladi ularda. Bayroqni bunday qilib turib, bunday qilgan ekan. Bayroqni tayidan o'tib ketibdi-da. Haligi bunday qilgan odam yo'ldan qochishga ham ulgurmabdi-da. Shunday qilgan ekan, fuh, bu narsa o'tib ketibdi. Yo'qmish-da boyagi. Tepadan qarasa, haligi kameralar yo'qmish. Boshqa yo'l ham yo'q ekan-da o'zi. Qayda yuribdi ekan endi bu? 3 soatdagi poyga tugabdi, ikkinchi o'rinda kelibdi haligi. Birinchi o'rinda olganga 100 ming dollar beribdi, bunga 10 ming dollar bergan ekan, jahli chiqib ketdi. "Aka, nima unga 100 ming, bizga 10 ming?" desa, u birinchi bo'lib keldi-da. "O'shaning uchun 100 ming" desa, "Mana shu joy noto'g'ri bo'ldi-da aka, shu 100 ming beraman deb boshda aytish kerak edi. Men 100 ming berishingni bilganimda yo'lda odam olmay to'g'ri kelaverardim" dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev sud huquq islohotlarining natijalari va sohadagi ustuvor vazifalarni muhokama qilish yuzasidan sud tizimi rahbarlari bilan uchrashdi. Unda sudlar faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan Odil sudlov 2030 strategiyasi loyihasi taqdim etildi. Strategiyada 57 vazifa, 2026-2027 yillarga mo'ljallangan harakatlar dasturida 160 ta aniq chora tadbir va 2030 yilgacha erishish lozim bo'lgan 33 ta maqsad belgilangan. Hujjat aholi takliflari, olimlar, yuristlar va advokatlar bilan muloqotlar hamda xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, quyi sudlar qarorlarini qayta ko'rib chiqish xolisligini oshirish maqsadida 2027 yil 1 iyuldan 5 ta hududlararo sud tashkil etiladi. Viloyat sudlarida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari saqlanadi. Taftish instansiyasining vakolatlari esa hududlararo sudlarga beriladi. Bu bir sudning o'z qarorini o'zi qayta ko'rib chiqishi amaliyotiga chek qo'yishi va fuqarolarning adolat izlab Toshkentga borish zaruratini kamaytirishi kutilmoqda. Adliya vazirligi banklarning moliyaviy ahvolini tiklash rejasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat 39-24 son bilan 2026 yil 13 avgustda ro'yxatga olingan. Nizom banklarning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi mazmuni va uni yangilashga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Shuningdek, rejani Markaziy bankka taqdim etish va baholash tartibi ham nazarda tutilgan. Tiklash rejasi bankning kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Bank ichi audit xizmati esa rejaning ishlab chiqilishi, yangilanishi va amalga oshirilishini yiliga kamida bir marta mustaqil baholaydi. Tiklash rejasi tarkibiga tiklash rejasini boshqarishga oid ma'lumotlar, strategik tahlil va tiklash ko'rsatkichlari kiritiladi. Bundan tashqari hujjatda tiklash chora-tadbirlari, tiklash ssenariylari, reja doirasidagi kommunikatsiya qilish tartibi hamda uni amalga oshirishga qaratilgan tayyorgarlik choralari belgilangan. Bank tiklash rejasini har yili yangilaydi. Shu bilan birga bankning tashkiliy tuzilmasi, faoliyati yoki moliyaviy ahvolida rejaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan sezilarli o'zgarishlar yuz bersa, reja muddatidan oldin ham yangilanadi. Apple kompaniyasi 110 ta davlatdagi murakkab josuslik dasturlari nishoniga aylangan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga xavfsizlik ogohlantirishlarini yubordi. Kompaniya ularning iPhone, iPad hamda Mac qurilmalari xavf ostida bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu haqda First Point xabar berdi. Apple TechCrunch nashriga ma'lum qilishicha, oxirgi bildirishnomalar 13 avgust kuni foydalanuvchilarga yuborilgan. Kompaniya shubhali yollanma josuslik dasturlari hujumlari haqida ogohlantirishni boshlagandan beri umumiy hisobda 150 dan ortiq mamlakatdagi mijozlarni xabardor qildi. Odatdagi zararli dasturlardan farqli o'laroq yollanma josuslik dasturlari juda murakkab kuzatuv amaliyotlari bilan bog'liq bo'ladi. Ular kam sonli aniq nishonlarga qarshi qo'llanilishi mumkin. Odatdagi hukumatlar bunday vositalardan foydalanadi. Shuningdek, ushbu texnologiya jurnalistlar, faollar va fuqarolik jamiyatining boshqa a'zolariga qarshi qo'llangani sababli ham e'tiborni tortgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Stimi. Humo dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 11 14 telefon raqami

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha

0: 20-ler. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Eri reanimatsiyaga tushib qolgan, xotini boribdi.
4: Doktor,
3: erim yaxshimi? Yaxshimi, operatsiyada yaxshi chiqdimi?
4: Doktorni qarang, uzoqdan olib kelishini.
5: Siz eringizmidi?
3: Ha, mani erimdi. Yaxshi ish qilib.
4: Yana 1 yil yotadi reanimatsiyada. Ana keyin uni Aquamedline'ga palataga olamiz. Aytdi ham 1 yil yotadi. Ana undan keyin Zominda tog'da 3da 3 kishilik klinika bor. Ana aytdi 2 yil yotadi. Ana keyin oyoqqa turgandan keyin Germaniyaga olib ketamiz. Degan ekan, voy voy. Hazlashdim, eringiz o'lgan, deyarmish.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Oliy sud raisining yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. Bu Odil sudlov 2030 strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan prezident farmonida belgilangan. Unga ko'ra 2027 yil 1 avgustdan boshlab Oliy sud raisati qarorlarini qamrab oluvchi ochiq pretsedentlar reyestri yuritiladi. Reyestr sudlar tomonidan qonun hujjatlarini qo'llashda yagona amaliyotni shakllantirish va odil sudlov sifatini yaxshilash maqsadida joriy etilmoqda. Oliy sud qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilib, reyestrni muntazam yangilab boradi. Shuningdek, yagona sud amaliyotini shakllantirish jarayoniga ilmiy doiralar, malakali mutaxassislar va fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini keng jalb etish maqsadida jamoatchilik asosida ekspertlar kengashlarini tashkil etish choralarini ko'rish belgilangan. Farmonda sudlar va sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatida shaffoflikni oshirish, ularning faoliyatiga oid axborotni qonunga muvofiq erkin olishni ta'minlash bo'yicha ham alohida vazifalar belgilangan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Tursunzoda shahriga tashrif buyurib, o'zbekzabon aholi uchun ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan muassasalar qurishni buyurdi. Bu haqda Xabar xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, prezident ushbu muassasalarni o'zbek tilidagi darslik va o'quv materiallari bilan ta'minlashni topshirgan. Davlat rahbari Tursunzoda shahridagi 21 sonli umumta'lim maktabining ochilishida qurilish ishlarining sifatini yuqori baholagan. Shuningdek, rasmiylar va o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya darajasi va sifatini oshirishda yanada mas'uliyatli bo'lishga chaqirgan. Emomali Rahmon muloqot davomida pedagoglarni zamonaviy fanlarni rivojlantirishga va yangi texnologiyalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratishga undadi. Shuningdek, aniq va tabiiy fanlar hamda xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ta'kidladi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda 75 yoshli ayolga o'tkazilgan tish implantatsiyasi operatsiyasidan so'ng bemor vafot etdi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Uning o'limiga og'riqsizlantiruvchi dori vositasi dozasining oshib ketishi sabab bo'lgan. Klinika hujjatlariga ko'ra, amaliyot vaqtida ayolga 1088 mg anesteziya yuborilgan. Vazni 54 kg bo'lgan bemor uchun tavsiya etilgan maksimal doza esa taxminan 378 mg tashkil etgan. Shunday qilib, ayolga belgilangan me'yordan deyarli 3 baravar ko'p dori yuborilgan. Avvalgi klinika ayolga barcha 11 ta implantni bir vaqtning o'zida odatdagidan sezilarli darajada arzon narxda o'rnatishni taklif qilgan. Ushbu fojiadan oldin Koreya stomatologlar assotsiatsiyasi bemorlarni shubhali darajada arzon narxlar bilan jalb qiladigan klinikalarning xavfi haqida ogohlantirgan edi. Hozirda militsiya yuborilgan dori dozasi haqidagi ma'lumotlar va bemorning ahvoli og'irlashgandan keyin xodimlar qanday harakat qilganini o'rganmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 38 40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiyaning Lens klubi o'z tarkibini o'zbekistonlik futbolchi bilan kuchaytirmoqchi. Jamoa skautlari Ozarbayjonning Sabah klubida to'p surayotgan 22 yoshli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyevga jiddiy qiziqish bildirgan. Ozarbayjonning 90 plus media nashri bergan xabarlariga ko'ra, fransuz klubi futbolchining harakatlarini ancha vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Tez orada Lens ushbu transfer bo'yicha Sabah rahbariyatiga rasmiy taklif yuborishi kutilmoqda. Puerto Rikolik sobiq professional bokschi Richard Collin 33 yoshda olamdan o'tdi. U 2015-yilda Terrell Williams'ga qarshi kechgan bahsda og'ir miya jarohatini olgan edi. Bu haqda Ring Magazine nashri xabar bermoqda. Fojiali voqea 2015-yilning oktyabrida yuz bergan. Williams'ga qarshi jangning 9-chi raundidan so'ng Collin o'zini yomon his qilib, kiyinishxonasida hushdan ketgan va zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar uning bosh miyasiga qon quyilganini aniqlab, shoshilinch jarrohlik amaliyotini o'tkazishgan. Shundan so'ng bokschi qariyb 7 oy davomida koma holatida yotgan. Komadan chiqqandan keyin ham uning ahvoli og'irligicha qolib, doimiy parvarishga muhtoj bo'lib qolgan. Qo'lini gapirish qobiliyatini yo'qotgan va so'nggi 11 yilni uzluksiz reabilitatsiya jarayonlarida o'tkazgan edi. Yosh va umidli bokschi 23 yoshda olgan ana shu og'ir jarohat sababli sportdagi faoliyatini barvaqt yakunlashga majbur bo'lgandi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2027 yil 1-iyuldan 5ta hududlararo sud tashkil etiladi. Banklarning moliyaviy ahvolini tiklash tartibi belgilandi. Apple 110ta mamlakatdagi foydalanuvchilarni josuslik hujumidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Ayol ko'chada g'ibat qilib turganmish.
6: Eshitdinglarmi? Yo'q, eshitganimiz yo'q.
5: Eshitmadinglarmi?
4: Yo'q, eshitganimiz yo'q.
6: Eshitgansizlar.
4: Voy opa, eshitganimiz yo'q. Ichimni qizdirmasdan tezroq gapiring, nima bo'pti o'zi?
6: Rostdan eshitmadinglarmi?
4: Eshitgansizlar. Shu mahallada yashab turib-a? Voy opa, nima bo'pti? Tezroq gapiring, yog'im yonib ketadi hozir. Nima bo'pti desa, ana ko'chani boshdagi Qo'chqorovoyga boruvdi.
6: O'shani o'ldirib ketishibdi.
4: Ikkinchi ayol.
6: Yo tuba.
4: Yana o'ldirib ketishibdimi?
6: Desa
4: uchinchi ayol.
6: Hey, sekinroq gapiringlar, o'zi kelyapti.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev sud huquq islohotlarining natijalari va sohadagi ustuvor vazifalarni muhokama qilish yuzasidan sud tizimi rahbarlari bilan uchrashdi. Unda sudlar faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan Odil sudlov 2030 strategiyasi loyihasi taqdim etildi. Strategiyada 57 vazifa, 2026-2027 yillarga mo'ljallangan harakatlar dasturida 160 ta aniq chora tadbir va 2030 yilgacha erishish lozim bo'lgan 33 ta maqsad belgilangan. Hujjat aholi takliflari, olimlar, yuristlar va advokatlar bilan muloqotlar hamda xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, quyi sudlar qarorlarini qayta ko'rib chiqish xolisligini oshirish maqsadida 2027 yil 1 iyuldan 5 ta hududlararo sud tashkil etiladi. Viloyat sudlarida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari saqlanadi. Taftish instansiyasining vakolatlari esa hududlararo sudlarga beriladi. Bu bir sudning o'z qarorini o'zi qayta ko'rib chiqishi amaliyotiga chek qo'yishi va fuqarolarning adolat izlab Toshkentga borish zaruratini kamaytirishi kutilmoqda. Adliya vazirligi banklarning moliyaviy ahvolini tiklash rejasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat 39-24 son bilan 2026 yil 13 avgustda ro'yxatga olingan. Nizom banklarning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi mazmuni va uni yangilashga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. Shuningdek, rejani Markaziy bankka taqdim etish va baholash tartibi ham nazarda tutilgan. Tiklash rejasi bankning kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Bank ichi audit xizmati esa rejaning ishlab chiqilishi, yangilanishi va amalga oshirilishini yiliga kamida bir marta mustaqil baholaydi. Tiklash rejasi tarkibiga tiklash rejasini boshqarishga oid ma'lumotlar, strategik tahlil va tiklash ko'rsatkichlari kiritiladi. Bundan tashqari, hujjatda tiklash chora-tadbirlari, tiklash ssenariylari, reja doirasidagi kommunikatsiya qilish tartibi hamda uni amalga oshirishga qaratilgan tayyorgarlik choralari belgilangan. Bank tiklash rejasini har yili yangilaydi. Shu bilan birga, bankning tashkiliy tuzilmasi, faoliyati yoki moliyaviy ahvolida rejaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan sezilarli o'zgarishlar yuz bersa, reja muddatidan oldin ham yangilanadi. Apple kompaniyasi 110 ta davlatdagi murakkab josuslik dasturlarini shoniga aylangan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga xavfsizlik ogohlantirishlarini yubordi. Kompaniya ularning iPhone, iPod hamda Mac qurilmalari xavf ostida bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu haqda First Point xabar berdi. Apple TechCrunch nashriga ma'lum qilishicha, oxirgi bildirishnomalar 13 avgust kuni foydalanuvchilarga yuborilgan. Kompaniya shubhali yollanma josuslik dasturlari hujumlari haqida ogohlantirishni boshlagandan beri umumiy hisobda 150 dan ortiq mamlakatdagi mijozlarni xabardor qildi. Odatdagi zararli dasturlardan farqli o'laroq, yollanma josuslik dasturlari juda murakkab kuzatuv amaliyotlari bilan bog'liq bo'ladi. Ular kam sonli aniq nishonlarga qarshi qo'llanilishi mumkin. Odatdagi hukumatlar bunday vositalardan foydalanadi. Shuningdek, ushbu texnologiya jurnalistlar, faollar va fuqarolik jamiyatining boshqa a'zolariga qarshi qo'llangani sababli ham e'tiborini tortgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13753 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-32 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari bo'yicha tanlov natijalari e'lon qilindi. Abituriyentlar o'z natijalarini MyUzBMBUz saytida pasport ma'lumotlari va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali, MandatUzBMBUz saytida esa ID raqami orqali tekshirishlari mumkin. Shuningdek, natijalarni bilimni baholash agentligining kuchukcha BMBA natija bot, BMBA natija 1 bot va BMB natija 2 bot Telegram botlari orqali ham bilish mumkin. Test natijalari qatnomasi esa oliy ta'lim muassasalariga taqdim etiladi.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent shahridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green Universityda Markaziy Osiyoning iqlimga chidamliligi uchun fan, innovatsiyalar va hamkorlik mavzusida iqlim ilmiy forumi bo'lib o'tdi. Forum Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligini oshirish, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, ilmiy hamjamiyat, davlat tashkilotlari va xalqaro institutlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar va amaliy yechimlarni muhokama qilish maydoniga aylandi. Xalqaro suv resurslari institutining yetakchi mutaxassisi Iskandar Abdullayev radioimizga bergan intervyusida forumning ahamiyati va uning asosiy maqsadlariga to'xtalib o'tdi.
1: Shu yerda uzoq muddatli programma tuzish to'g'risida gap ketyapti. Dastur, chunki bizda Markaziy Osiyo ham bilamizki, iqlim o'zgarishlari juda jiddiy. Bu suv resurslariga ham, atrof muhitga ham, bioxilma-xillikka ham hammasiga ta'sir o'tkazadigan faktor sifatida aniq bo'ldi. Shuni oldini olish uchun birinchidan ilmiy, qolaversa aniq texnologik yechimlarni topish kerak. Markaziy Osiyodan va xalqaro ekspertlarni jalb qilib mana shunaqa suhbat konferensiya shaklida o'tkazyapti. Bu doimiy platformaga aylanishi mumkin. Bu bilasizki, bizda mamlakatimizning prezidenti tomonidan iqlim o'zgarishiga ham juda katta e'tibor berilyapti. Ko'plab qarorlar qabul qilingan, uzoq muddatli rejalar mavjud. Shular hammasi kelajakda Markaziy Osiyoga qolaversa O'zbekistonga iqlimni ta'sirini yumshatish, o'shani suvga ta'sirini, yerga ta'sirini, qishloq xo'jaligiga va ishlab chiqarishga bo'lgan ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Albatta, bu yerda kelgan har bitta mutaxassisi ma'lum bir tajribasi bor.
0: Tadbir O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Green University hamda Markaziy Osiyo Ekologiya va atrof muhit tadqiqotlari markazi tomonidan tashkil etildi. Suhbatdoshimizdan bunday platforma va uchrashuvlar avval ham o'tkazilgani, mazkur forum esa ularning mantiqiy davomi ekani haqida so'raganimizda u quyidagicha javob berdi.
1: Albatta, albatta, bu davomiyligi albatta bo'lgan. Bu ma'lum bir darajagacha yetib kelgandan keyin mana biz hozirgi holatga kelyapmiz. Albatta, evolyutsiya bilan bo'ladi, chunki iqlim o'zgarishi birdaniga darhol yechim mumkin bo'lgan muammo emas-da. Bu bilamizki, yaxshi o'zimiz 100 yillardan beri to'planib kelayotgan muammo. Shuning uchun uni yechish uchun ham uzoq vaqt talab qilinadi. Qolaversa, siz aytayotganingizdek, o'sha platformalarni davomiyligi ham juda zarur. Albatta, davom qiladi, bir-biri bilan hamkorlik qiladi. Qancha ko'proq shunaqa platformalar bo'lsa, qancha shunaqa uchrashuvlar bo'lsa, qolaversa, ko'proq yechimlar kelaversa, albatta uni yechimi tezlashadi. Bilamizki, iqlim o'zgarishi faqat O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga xos emas, bu global muammo. Bu muammo ustida ko'plab mutaxassislar ko'p yillardan beri ishlayapti. Mana shu yechimlarni agar birlashtirsak, O'zbekistonning o'zining ilmiy potensialini, qolaversa o'sha Markaziy Osiyo olimlarini va xalqaro ekspertlarni birlashtirsak, menimcha yechimlar topiladi. Bu yechimlar energetikani yashillashtirish, suv resurslarini tejash, tuproqda namlikni saqlashga qaratilgan va qolaversa aholini o'sha iqlim o'zgarishlariga tayyorlashni o'zi mana shu asosiy fokus bo'lib hisoblanadi bugungi uchrashuv.
0: Anjuman doirasida shuningdek Green University'ning Climate Residency Program, iqlim rezidensiyasi dasturi taqdimoti ham o'tkazildi. Forumning asosiy mavzularidan biri ilm-fan va davlat siyosati o'rtasidagi hamkorlik masalasi bo'ldi. Ilm-fan va siyosat, iqlim ma'lumotlaridan siyosiy qarorlar va mintaqaviy hamkorlikka nomli birinchi sessiyada ekspertlar ilmiy bilimlardan iqlimiy siyosatni shakllantirishda samarali foydalanish hamda Markaziy Osiyoda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Iqlim ilmiy forumining o'tkazilishi Markaziy Osiyodagi dolzarb iqlim va ekologik muammolar bo'yicha olimlar hamda ekspertlar hamkorligini yanada rivojlantirish, ilg'or tajriba va bilimlar almashinuvini kengaytirish, shuningdek, qo'shma yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Astanada o'tayotgan ATP Challenger 50 turnirida O'zbekistonning ikki tennischisi Sergey Fomin va Humoyun Sultonov yarim finalga yo'l oldi. Fomin chorak finalda yaponiyalik Masamichi Imamurani 6-2-6-1 hisobida mag'lub etdi va final yo'llanmasi uchun tunislik Aziz Dugazga qarshi bahs olib boradi. Sultonov esa turnirning ikkinchi raqamli tennischisi turkiyalik Mert Alkayani 7-6-6-3 hisobida yengdi. Humoyun finalga chiqish uchun yaponiyalik Hayato Matsuoka bilan kuch sinashadi. O'zbek va jahon boksining afsonalaridan biri, Toshkent yo'lbarsi nomi bilan dong taratgan Rufat Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. Rufat Rizqiyev 1949-yil 2 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on shahrida tavallud topgan. 1974-yilgi jahon chempionatida zafar quchib, dunyo birinchiligida g'alaba qozongan ilk o'zbek bokschisi bo'lib tarixda qoldi. Shuningdek, Rufat Rizqiyev 1976-yilgi Olimpiya o'yinlari finalchisi ham ekani yaxshi ma'lum. 2019-yildan e'tiboran boks bo'yicha O'zbekiston chempionatining eng yaxshi ishtirokchisiga Rufat Rizqiyev sovrinini topshirish joriy etilgan. Oriya Dono radiosi jamoasi marhumning oilasi va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ориадоно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца рестораларыда.
2: Аке, тылдадан бар ма? Алдын шу савол не ишитсам? Qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uydamas. Telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Bittasi Braziliyaga boribdi, Nexia'sda. Metanmishda yana. Bitta zapravkan urib olgan, ketdi, tamam. Braziliyaga 5 km qolgan ekan, futbolga ketayotgan ekan da endi. Jahon chempionatiga. Qarasa yo'l yopilmish. Mashinadan tushib, "O, yo'l yopib qo'ydilar aka, biz Braziliyaga jahon chempionatini ko'rgani ketayotgandik" desa, "Aka, bu yerda formula bir bo'lyapti, poyga bo'lyapti, o'shancha yopib qo'yganmiz." Sahariga qiziq qonib endi bular. "Aka, mana shu poygada biz ham qatnashsak bo'ladimi?" desa, "Ya, aka, siz mashinangiz Nexia ekan." Uni sizga metan qo'yib olibsiz. Bu yerda sizga ishlasi yo'q, bu yerda dunyoning eng zo'r 50 ta mashinasi qatnashyapti. Shu maher bor-u, chempion o'sha ham bu yerda o'sha. Sali akamiz ham, "Sen mana Nexia mensimayapsanmi? Toshkent qatnaydigan Nexia bu." Mana shu maherini 50 tasini tanlashaman kerak bo'lsa men. Qatnashaman men ham. "Ha, aka, qatnashsiz qatnashavering, qatnashaman ham-da. Radar yo'qmi yo'lda?" U poygada radar nima qiladi bu yerda? Poygayu bu desa, "Ha, bilmaymiz-da endi. Bu endi qarang. Hadi, mana otadagi poyga boshlandi" deb. Bayroq bo'ladi ularda. Bayroqni bunday qilib turib, bunday qilgan ekan. Bayroqni taydan o'tib ketibdi-da.

Haligi bunday qilgan odam yo'ldan qochishga ham ulgurmabdi da. Shunday qilgan ekan fuh bir narsa o'tib ketdi. Yo'qmish de boyagi. Tepadan qarasa haligi kameralar yo'qmish. Boshqa yo'l ham yo'q ekan da o'zi. Qayda yuribdi ekan endi bu? 3 soatdagi poyga tugabdi, 2-chi o'rinda ketdi haligi. 1-chi o'rinda olganga 100 ming dollar beribdi, bunga 10 ming dollar bergan ekan, jali chiqib ketdi. Aka, nima unga 100 ming, bizga 10 ming. Desa u 1-chi bo'lib keldi-da. O'shaning uchun 100 ming desa, mana shu joyni to'g'ri bo'ldi-da aka. Shu 100 ming beraman deb boshda aytish kerak edi. Men 100 ming berishingni bilganimda yo'lda odam olmay to'g'ri kelaverardim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni tiklaguvchilar uchun elektron vizalarni joriy etish, Farab olochi yerastidagi navbatlarni qisqartirish, tez buziladigan yuklar uchun alohida koridor ochish, Turkman boshi porti orqali tashuvlarni jadallashtirish va transport cheklovlarini qayta ko'rib chiqish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar ikki davlat o'rtasidagi transport logistika aloqalarini rivojlantirish va tashuvlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Adliya vazirligi birinchi sonli moliyaviy hisobotning milliy standarti, moliyaviy hisobotlarda axborotni taqdim etish va yoritib borish standartini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Unga ko'ra moliyaviy hisobotlar balans, moliyaviy natijalar, xususiy kapital va pul oqimlari to'g'risidagi hisobotlar, izohlar hamda qiyosiy ma'lumotlarni qamrab oladi. Muhim ma'lumotlardan yashirish yoki noto'g'ri jamlashga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, daromad va xarajatlar belgilangan toifalarga, aktivlar va majburiyatlar esa joriy hamda uzoq muddatli turlarga ajratiladi. Andijon viloyatida xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi ochish uchun zarur litsenziya va ruxsatnomalarni olib berishni va'da qilgan shaxs 10 000 AQSh dollari pora talab qilgani aniqlandi. U yuqori lavozimdagi tanishlari orqali

0: hujjatlarni rasmiylashtirib berishini aytgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi kelishilgan 10 ming dollardan 5 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Moriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: 20 daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari 9.3 milliard dollarga yetdi. Boysundagi o'rmon yong'ini bir sutkada o'chirildi. Qunduzlar Yevropada qurib borayotgan daryolarni tiklashga yordam bermoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Eri reanimatsiyaga tushib qolgan, xotini bordi.
6: Doktor,
5: erim yaxshimi? Yaxshimi, operatsiyada yaxshi chiqdimi?
6: Doktorni qarang, uzoqdan olib kelishini.
7: Siz eringizmidi?
5: Ha, mani erimdi. Yaxshimi ish qilib?
7: Yana 1 yil yotadi reanimatsiyada. Ana keyin uni Aquamedline'ga palataga olamiz. Aytdi ham 1 yil yotadi. Ana undan keyin Zominda tog'da 3da 3 kishilik klinika bor. Ana aytdi 2 yil yotadi. Ana keyin oyoqqa turgandan keyin Germaniyaga olib ketamiz. Degan ekan, voy voy. Hazlashdim, eringiz o'lgan, deyarmish.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida chet eldan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 13% ko'payib, 9.3 milliard dollarga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, o'zishga xorijda ishlayotgan fuqarolar daromadlarining barqaror saqlanishi va ayrim davlatlar valyutalari qiymatining oshishi ta'sir qilgan. Pul o'tkazmalarining yarmidan ko'pi 4.8 milliard dollari kartadan kartaga, ya'ni pay-to-pay orqali amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 32% ko'p. Shuningdek, hisobot davrida O'zbekistondan xorijga yuborilgan pul o'tkazmalari 8% oshib, 1.3 milliard dollarni tashkil etgan. Aholi tomonidan banklarga 12.3 milliard dollar miqdorida xorijiy valyuta sotilgan. Banklardan esa 6.8 milliard dollar valyuta xarid qilingan. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Xomkon o'rmon bo'limi hududida yuz bergan yong'in bir sutkada o'chirildi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. 12 avgust kuni soat 17:15 da 112 tizimiga Chilonzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi o'rmon bo'limida quruq o't va shoxshabbalar yonayotgani haqida xabarlar kelib tushgan. Yong'inni o'chirish ishlariga favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 194 nafar xodim va 8 ta texnika, Boysun davlat o'rmon xo'jaligidan 60 nafar xodim va 3 ta texnika, shuningdek 55 nafar mahalliy ko'ngilli fuqarolar jalb etilgan. 13 avgust kuni soat 17:30 holatiga ko'ra yong'in to'liq bartaraf etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra taxminan 1 gektar maydondagi quruq o't va shoxshabbalar yongan. Hodisa oqibatida fuqarolar jarohatlangani haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda. Yevropada qunduzlar sonining ko'payishi daryolarda suvni saqlash va qurib borayotgan hududlarni tiklashga yordam bermoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bir vaqtlar deyarli yo'qolib ketgan qunduzlar soni bugun 1.5 millionga yaqinlashgan. Qunduzlar qurigan to'g'onlar suv oqimini sekinlashtirib, yerosti suvlarini to'ldirish, qurg'oqchilik va toshqinlar ta'sirini yumshatishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, bunday to'g'onlar atrofida yangi suv botqoq hududlari paydo bo'lib, o'simlik va hayvonot dunyosi uchun qulay muhit yaratilmoqda. Mutaxassislar qunduzlarni barcha suv muammolarining universal yechimi deb hisoblaydi. Biroq daryolarning tabiiy o'zanini tiklash va suvni landshaftda uzoqroq saqlash kabi tabiatga asoslangan usullar iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik ko'payib borayotgan sharoitda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Astanada o'tayotgan ATP Challenger 50 turnirida O'zbekistonning ikki tennischisi Sergey Fomin va Humoyun Sultonov yarim finalga yo'l oldi. Fomin chorak finalda yaponiyalik Masamichi Imamurani 6-2-6-1 hisobida mag'lub etdi va final yo'llanmasi uchun tunislik Aziz Dugazga qarshi bahs olib boradi. Sultonov esa turnirning ikkinchi raqamli tennischisi turkiyalik Mert Alkayani 7-6-6-3 hisobida yengdi. Humoyun finalga chiqish uchun yaponiyalik Hayato Matsuoka bilan kuch sinashadi. O'zbek va jahon boksining afsonalaridan biri Toshkent yo'lbarsi nomi bilan dong taratgan Rufat Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. Руфат Рысқиев 1949-жыл 2-октябрь күні Ташкент вилоятының Оққорған шаһарында таваллуд тапқан. 1974-жылғы жаһан чемпионатында зафар құчып, дүние біріншілігінде ғалиба қазанған ілк өзбек боксшысы болып тарихта қалды. Шуныңдек, Руфат Рысқиев 1976-жылғы Олимпия ойындары финалшысы хам екені яхшы мәлім. 2019-жылдан итибарен бокс бойынша Өзбекстан чемпионатының ең яхшы іштирокшысыға Руфат Рысқиев сорынны тапшырыш жарий етілген. Ориадоно радиосы жамоасы марҳумның ойласы va yaqinlarga chuqur hamdardlik bildiradi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Mushtaruv.
5: CA Store.
0: Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Xonama choyxona yuradi. Uyda divanda cho'zilib, futbol ko'rib yotadi.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
1: Tushungan, tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar tiklanishi mumkin. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning yangi tartibi belgilandi. Andijonda bog'cha litsenziyasi uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

istorija Donode reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Ayol ko'chada g'ibat qilib turganmish.
5: Eshitdinglarmi? Yo'q, eshitganimiz yo'q.
4: Eshitmadinglarmi?
3: Yo'q, eshitganimiz yo'q.
5: Eshitgansizlar.
3: Voy opa, eshitganimiz yo'q. Ichimni qizdirmasdan tezroq gapiring, nima bo'pti o'zi?
5: Rostdan eshitmadinglarmi?
3: Eshitgansizlar. Shu mahallada yashab turib-a? Voy opa, nima bo'pti? Tezroq gapiring, yog'im yonib ketadi hozir. Nima bo'pti desa, ana ko'chani boshdagi Qo'chqorovoyga boruvdi. O'shani o'ldirib ketishibdi. İkinci ayol. Ya Tuba. Yana öldürüp getişipti mi? Düzü üçüncü ayol. Hey, sekir rak yapırıylar özü geliyaptı durmuş.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Birni tiklash masalasi uchun elektron vizasidagi navbatlar uchun alohida koridor ochish, Turkman boshi porti orqali tashuvlarni jadal ko'rib chiqish masalalaridagi transport tashuvlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Adliya vazirligi birinchi sonli moliyaviy hisobotning milliy standart taqdim etish va yoritib borish standartini davlat hisobotlar balans, moliyaviy natijalar, xususiy kapital va pul oqimlari qiyosiy ma'lumotlarini qamrab oladi. Muhim ma'lumotlardan yashirish yoki noto'g'ri jamlashga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, daromad va xarajatlar belgilangan toifalarga aktiv Andijon viloyatida xususiy maktabgacha litsenziya va ruxsatnomalarni olib berish dollari pora talab qilgani aniqlandi. U yuqori lavozimdagi tanishlari orqali hujjatlarni rasmiylashtirib berishini aytgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi kelishilgan 10.000 dollardan 5.000 AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmat bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Asrlarga tatigulik yillarini bosib o'tgan mard va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.
1: Boriyat

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida chet eldan o'zbek foiziga ko'payib 9.3 milliard dollarga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, o'zishga xorijda ishlayotgan fuqarolar daromadlarining barqaror saqlanishi va ayrim davlatlar valyutalari qiymatining oshishi ta'sir qilgan. Pul o'tkazmalarining yarmidan ko'pi 4.8 milliard dollari kartadan kartaga, ya'ni pay to pay orqali amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 32% ko'p. Shuningdek, hisobot davrida O'zbekistondan xorijga yuborilgan pul o'tkazmalari 8% oshib, 1.3 milliard dollarni tashkil etgan. Aholi tomonidan banklarga 12.3 milliard dollar miqdorida xorijiy valyuta sotilgan. Banklardan esa 6.8 milliard dollar valyuta xarid qilingan. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Xomkon o'rmon bo'limi hududida yuz bergan yong'in bir sutkada o'chirildi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. 12-avgust kuni soat 17:15 112 tizimiga Chilonzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi o'rmon bo'limida quruq o't va shox-shabbalar yonayotgani haqida xabarlar kelib tushgan. Yong'inni o'chirish ishlariga favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 194 nafar xodim va 8 texnika, Boysun davlat o'rmon xo'jaligidan 60 nafar xodim va 3 texnika shuningdek 55 nafar mahalliy ko'ngilli fuqarolar jalb etilgan. 13-avgust kuni soat 17:30 holatiga ko'ra yong'in to'liq bartaraf etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra taxminan 1 gektar maydondagi quruq o't va shox-shabbalar yongan. Hodisa oqibatida fuqarolar jarohatlangani haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda. Yevropada qunduzlar sonining ko'payishi daryolarda suvni saqlash va qurib borayotgan hududlarni tiklashga yordam bermoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bir vaqtlar deyarli yo'qolib ketgan qunduzlar soni bugun 1.5 millionga yaqinlashgan. Qunduzlar qurgan to'g'onlar suv oqimini sekinlashtirib, yerosti suvlarini to'ldirish, qurg'oqchilik va toshqinlar ta'sirini yumshatishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, bunday to'g'onlar atrofida yangi suv botqoq hududlari paydo bo'lib, o'simlik va hayvonot dunyosi uchun qulay muhit yaratilmoqda. Mutaxassislar qunduzlarni barcha suv muammolarining universal yechimi deb hisoblamaydi. Biroq daryolarning tabiiy o'zanini tiklash va suvni landshaftda uzoqroq saqlash kabi tabiatga asoslangan usullar iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik ko'payib borayotgan sharoitda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lish

0: kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jose Mourinho Real Madridda transfer siyosati va klub iyerarxiyasida o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. U transfer bo'yicha yakuniy qarorni shaxsan qabul qilib, jamoaga kerakli futbolchilar profilini rahbariyatga taqdim etgan. Vinicius va Thiago Pitarchning jamoada qolishida ham uning fikri inobatga olingan. Mourinho akademiyadan asosiy jamoaga jalb etiladigan futbolchilarni ham shaxsan tanlamoqda. Shuningdek, u mashg'ulotlar, jismoniy tayyorgarlik, ovqatlanish, tiklanish va kundalik intizom ustidan qat'iy nazorat o'rnatgan. Italiyalik mashhur hujumchi Chiro Immobile 36 yoshida 17 yillik professional faoliyatini yakunlaganini ma'lum qildi. U so'nggi mavsumni Parij klubida o'tkazib, 13 o'yinda 2 ta gol va 2 ta golli uzatma qayd etdi. Immobile faoliyati davomida 650 dan ortiq uchrashuvda ishtirok etib, 320 dan ziyod gol urgan. U Juventus, Lazio, Beşiktaş, Borussia Dortmund, Sevilla kabi klublarda to'p tepgan. Endi futbolchi vaqtini oilasi va yaqinlariga bag'ishlamoqchi.

0: O Riyadonada reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari bo'yicha tanlov natijalari e'lon qilindi. Abituriyentlar o'z natijalarini MyUzBMBU saytida pasport ma'lumotlari va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali, MandatUzBMBU saytida esa ID raqami orqali tekshirishlari mumkin. Shuningdek, natijalarni bilimni baholash agentligining kuchukcha BMBA natija bot, BMBA natija 1 bot va BMB natija 2 bot Telegram botlari orqali ham bilish mumkin. Test natijalari qatnomasi esa oliy ta'lim muassasalariga taqdim etiladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 shrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent shahridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University'da Markaziy Osiyoning iqlimga chidamliligi uchun fan, innovatsiyalar va hamkorlik mavzusida iqlim ilmiy forumi bo'lib o'tdi. Forum Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligini oshirish, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, ilmiy hamjamiyat, davlat tashkilotlari va xalqaro institutlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar va amaliy yechimlarni muhokama qilish maydoniga aylandi. Xalqaro suv resurslari institutining yetakchi mutaxassisi Iskandar Abdullayev radiomizga bergan intervyusida forumning ahamiyati va uning asosiy maqsadlariga to'xtalib o'tdi.
1: Shu yerda uzoq muddatli programma tuzish to'g'risida gap ketyapti. Dastur, chunki bizda Markaziy Osiyo ham bilamizki, iqlim o'zgarishlari juda jiddiy. Bu suv resurslariga ham, atrof muhitga ham, bioxil-mahillikka ham hammasiga ta'sir o'tkazadigan faktor sifatida aniq bo'ldi. Shuni oldini olish uchun birinchidan ilmiy, qolaversa aniq texnologik yechimlarni topish kerak. Markaziy Osiyodan va xalqaro ekspertlarni jalb qilib mana shunaqa suhbat konferensiya shaklida o'tkazyapti. Bu doimiy platformaga aylanishi mumkin. Bu bilasizki, bizda mamlakatimizning prezidenti tomonidan iqlim o'zgarishiga ham juda katta e'tibor berilyapti. Ko'plab qarorlar qabul qilingan, uzoq muddatli rejalar mavjud. Shular hammasi kelajakda Markaziy Osiyoga, qolaversa O'zbekistonga iqlimni ta'sirini yumshatish, o'shani suvga ta'sirini, yerga ta'sirini, qishloq xo'jaligiga va ishlab chiqarishga bo'lgan ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Albatta, bu yerda kelgan har bitta mutaxassisi ma'lum bir tajribasi bor.
0: Tadbir O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Green University hamda Markaziy Osiyo ekologiya va atrof muhit tadqiqotlari markazi tomonidan tashkil etildi. Suhbatdoshimizdan bunday platforma va uchrashuvlar avval ham o'tkazilgani, mazkur forum esa ularning mantiqiy davomi ekani haqida so'raganimizda u quyidagicha javob berdi.
1: Albatta, bu davomiyligi albatta bo'lgan. Bu ma'lum bir darajaga yetib kelgandan keyin mana biz hozirgi holatga kelyapmiz. Albatta, evolyutsiya bilan bo'ladi, chunki iqlim o'zgarishi birdaniga darhol yechim mumkin bo'lgan muammo emas-da. Bu bilamizki, yaxshi o'zimiz 100 yillardan beri to'planib kelayotgan muammo. Shuning uchun uni yechish uchun ham uzoq vaqt talab qilinadi. Qolaversa, siz aytayotganingizdek, o'sha platformalarni davomiyligi ham juda zarur. Albatta, davom qiladi, bir-biri bilan hamkorlik qiladi. Qancha ko'proq shunaqa platformalar bo'lsa, qancha shunaqa uchrashuvlar bo'lsa, qolaversa, ko'proq yechimlar kelaversa, albatta uni yechimi tezlashadi. Bilamizki, iqlim o'zgarishi faqat O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga xos emas, bu global muammo. Bu muammo ustida ko'plab mutaxassislar ko'p yillardan beri ishlayapti. Mana shu yechimlarni agar birlashtirsak, O'zbekistonning o'zini ilmiy potensialini, qolaversa o'sha Markaziy Osiyo olimlarini va xalqaro ekspertlarni birlashtirsak, menimcha yechimlar topiladi. Bu yechimlar energetikani yashillashtirish, suv resurslarini tejash, tuproqda namlikni saqlashga qaratilgan va qolaversa aholini o'sha iqlim o'zgarishlariga tayyorlashni o'zi mana shu asosiy fokus bo'lib hisoblanadi bugungi uchrashuv.
0: Anjuman doirasida shuningdek Green University'ning Climate Residency Program, iqlim rezidensiyasi dasturi taqdimoti ham o'tkazildi. Forumning asosiy mavzulardan biri ilm-fan va davlat siyosati o'rtasidagi hamkorlik masalasi bo'ldi. Ilm-fan va siyosat, iqlim ma'lumotlaridan siyosiy qarorlar va mintaqaviy hamkorlikka nomli birinchi sessiyada ekspertlar ilmiy bilimlardan iqlimiy siyosatni shakllantirishda samarali foydalanish hamda Markaziy Osiyoda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Iqlim ilmiy forumining o'tkazilishi Markaziy Osiyodagi dolzarb iqlim va ekologik muammolar bo'yicha olimlar hamda ekspertlar hamkorligini yanada rivojlantirish, ilg'or tajriba va bilimlar almashinuvini kengaytirish, shuningdek, qo'shma yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
0: Chuchmoma va chigirtka. Doimo kundalik yumushlari bilan band chumolilar, bol yig'ishdan bo'shamaydigan asalarilar va o'zini o'tloq malikasi deydigan moychechaklar kun bo'yi kuy chalishdan bo'shamaydigan chigirtkani o'tloqdan haydashdi.
2: Bor, o'tloqni narroqqa ketib, kuyingni chalib yuraver. O't ertadan kechgacha tingirlataverib asabimizga tegyapsan. Ket betdan.
0: Tun bo'yi uyqu bilmay bastalagan yangi kuyini hech kim tinglamaganidan xafa bo'lgan chigirtka keng dalalar tomon ketdi. U yerda kuy chalib, ovozining boricha qo'shiq aytayotgan edi, to'satdan yon tomonidan ovoz kelibdi. Bunaqangi chiroyli qo'shiqni kim aytayapti? Degan ovozni eshitibdi. Chigirtka o'g'irilib qarab, zangori tusli notanish gullarni ko'rdi.
2: Men chigirtkaman, dedi u. Sizlarchi? Sizlar kimsizlar?
3: Bizmi? Biz chuchmomalarmiz, deyishdi gullar.
0: Kuying bizga juda yoqyapti. Kuy chalib, qo'shiq aytaver. Biz seni do'sting va muxlislaring bo'lamiz. Chigirtka chuchmomalar bilan do'stlashib oldi. Endi u har tunda do'stlari uchun yangi qo'shiqlar yozar, erta tongda esa ularga kuylab berardi. Aziz bolajonlar, qissadan hissa shuki, siz o'zingizga kerakli, o'zingizga sirdosh bo'la oladigan, yoningizda tura oladigan do'stni o'zingiz axtarishingiz kerak. U albatta sizni yo'lingizdan chiqadi va yoningizda doim qoladi. Endi esa, orom oling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari 9.3 milliard dollarga yetdi. Boysundagi o'rmon yong'ini bir sutkada o'chirildi. Qunduzlar Yevropada qurib borayotgan daryolarni tiklashga yordam bermoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida chet eldan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 13% ko'payib, 9.3 milliard dollarga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, o'zishga xorijda ishlayotgan fuqarolar daromadlarining barqaror saqlanishi va ayrim davlatlar valyutalari qiymatining oshishi ta'sir qilgan. Pul o'tkazmalarining yarmidan ko'pi 4.8 milliard dollari kartadan kartaga, ya'ni pay-to-pay orqali amalga oshirilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 32% ko'p. Shuningdek, hisobot davrida O'zbekistondan xorijga yuborilgan pul o'tkazmalari 8% oshib 1.3 milliard dollarni tashkil etgan. Aholi tomonidan banklarga 12.3 milliard dollar miqdorida xorijiy valyuta sotilgan. Banklardan esa 6.8 milliard dollar valyuta xarid qilingan. Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi Xomkon o'rmon bo'limi hududida yuz bergan yong'in bir sutkada o'chirildi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. 12 avgust kuni soat 17:15 da 112 tizimiga Chilonzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi o'rmon bo'limida quruq o't va shoxshabbalar yonayotgani haqida xabarlar kelib tushgan. Yong'inni o'chirish ishlariga favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 194 nafar xodim va 8 ta texnika, Boysun davlat o'rmon xo'jaligidan 60 nafar xodim va 3 ta texnika shuningdek 55 nafar mahalliy ko'ngilli fuqarolar jalb etilgan. 13 avgust kuni soat 17:30 holatiga ko'ra yong'in to'liq bartaraf etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra taxminan 1 gektar maydondagi quruq o't va shoxshabbalar yongan. Hodisa oqibatida fuqarolar jarohatlangani haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari aniqlanmoqda. Yevropada qunduzlar sonining ko'payishi daryolarda suvni saqlash va qurib borayotgan hududlarni tiklashga yordam bermoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bir vaqtlar deyarli yo'qolib ketgan qunduzlar soni bugun 1.5 millionga yaqinlashgan. Qunduzlar qurigan to'g'onlar suv oqimini sekinlashtirib, yerosti suvlarini to'ldirish, qurg'oqchilik va toshqinlar ta'sirini yumshatishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, bunday to'g'onlar atrofida yangi suv botqoq hududlari paydo bo'lib, o'simlik va hayvonot dunyosi uchun qulay muhit yaratilmoqda. Mutaxassislar qunduzlarni barcha suv muammolarining universal yechimi deb hisoblaydi. Biroq daryolarning tabiiy o'zanini tiklash va suvni landshaftda uzoqroq saqlash kabi tabiatga asoslangan usullar iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik ko'payib borayotgan sharoitda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11891 so'm 18 tiyin, yevro 13753 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 83 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jose Mourinho Real Madridda transfer siyosati va klub iyerarxiyasida o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. U transfer bo'yicha yakuniy qarorni shaxsan qabul qilib, jamoaga kerakli futbolchilar profilini rahbariyatga taqdim etgan. Vinicius va Thiago Pitarchning jamoada qolishida ham uning fikri inobatga olingan. Mourinho akademiyadan asosiy jamoaga jalb etiladigan futbolchilarni ham shaxsan tanlamoqda. Shuningdek, u mashg'ulotlar, jismoniy tayyorgarlik, ovqatlanish, tiklanish va kundalik intizom ustidan qat'iy nazorat o'rnatgan. Italiyalik mashhur hujumchi Chiro Immobile 36 yoshida 17 yillik professional faoliyatini yakunlaganini ma'lum qildi. U so'nggi mavsumni Parij klubida o'tkazib, 13 o'yinda 2 gol va 2 golli uzatma qayd etdi. Immobile faoliyati davomida 650 dan ortiq uchrashuvda ishtirok etib, 320 dan ziyod gol urgan. U Juventus, Lazio, Beşiktaş, Borussia Dortmund, Sevilla kabi klublarda to'p tepgan. Endi futbolchi vaqtini oilasi va yaqinlariga bag'ishlamoqchi.

Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donode aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.